0: زانو خوش ایستان من لا هر کیو کوبن جان تجین سلاوی امه تان لبت من زور خوش حالم لا اوقی کی نی برنامه ملوان که هاتینه ولای ایوی خوش ویس همیشه دلین خانمان لهر شنه بن جدست یان دیارا هل بد استا خوشبختانه دلم جنانی شان بشانی پیوان لا درو کارکن لهمو بوار جوازه کندم امرو به ما خوش بولا برنامه ملوان که و خانمک بسر بکینم کام شاخوانه همیش پیشی که تایبتی خویه اویش گرنگی داده با برهم سروشتیکان و هر وها برهم سروشتیکانش دروس دکاتو زنیاری ایت لسه برهم سروشتیکان به حالاتیان و لهمان کاتشه شونه که تایبتی خویه و اشی فروشه و تو کو بزنزیش بکاریانه پیم خوش امرو لگل خاطروناک سلیما باسی کارکیف کن خاطروناک سلاود لیوید
1: سلاود لیوش بخیر بین
0: سر زوش باس من سرطه پرسیاره کم باو دست بیاب کم تا چند خاطروناک گرنگی بجلی کردی ایا
1: بیا خواب خیر بین طبعا من بو هر شوینه بچم هر کارکم هبیا جیل مالاوه جو جلی کردی وارم چکا من جلو برگی کردی جلی کی خوما ویتر و ایجابه که ایما ناس نامی خوما لدسنه
0: زور باشا شاخوانیشی خاطرونا
1: بله شاخوانیشی
0: با شاخوانی جلی کردی خورس نکرد
1: والله کردوم با هل گرد کبرسترین شاخه لهمو
0: با چه هل گرد کردو تا؟
1: بله با چه هل گرد بجلی کردی و چوم تسر لود که
0: خوز خورز نبوا؟
1: نه بله ما زور اصایه چکه ما حزم لیتی کالم لپی بوا
0: باشا
1: کالی شاخم لپی بوا خوم هل کردو و جلی کردی و روشتی
0: والله دست خوش
1: بناو بفرو ایتر هموی سهالو چشم نبوا
0: زور باش
1: چلی خو معنی ابي مفروزه ابي لقالي
0: والله بتاكي مش دائما والله مش كل شيء برنامج كان هر بجلي كردي او بخاطرنا
1: همو خاتوني كي كرد اب مفروزه بو هر شوي نه روي بجلي كردي او
0: مني جو عالم مني وكو دستور كو كلتوري كي بي
1: چلي خو معنی من زور پستم بو خاتونا نيكا اروندرو هندی لگریز ما بو هنی کس که عبادن بسرنش که آن رمزی یمنیه. اما هندی شتی رمزی عربه و کو عبا و کو جبا و کو ام پرچیش چی ایکن. اما نه هموی رمزی عربه. اما هموی اسلامی سردم دایه نوا. ایم سال و زمانی زوبا و با پیران من دایکو کسکاری ایم هر اعتیادی لشکی که انکر رو دایه نبسرین و نویج و روز خوش انکر رو اسلامی کی پاک و جوانیش بود بلام ایسا نزانم که مالا اسلام هاتو تکایه و سرین لهمو عالم تیک داوا والله برای من امانه دینی اسلامی ناشیرین کردو
0: باشا کلتوری لبرکردنی جلی کردی هل کنو هبوانی خاطو
1: بله با دلنیایی هبوا هبوا بلام ایتر بمروری زمان ورده ورده خریکن ای گورن بونمونا اچن جرکی سر تاپکن تا خواره و یا فتحه اکنه کراسه کانیه نوایا ایتر هر یکو بجوره دروسیه که اما نجوانه جی کردی هوایا وکو جنابت کلمه
0: وکوی توش ماشالله
1: سپاستکم ماشالله خوب
0: دکره بلم بابزانین پیشی خاطر ناگل اسم کمکم باز کرد ببینرن من بخوش اوی تری بلا سرداری خوتو ببیستین
1: من پیشکم سرتا سرتای جانم لکاری سیاسی و دستم پیا کرد
0: باشا
1: دواتر بابلین فرمان بریش بوم
0: باشا
1: ولا دوای اوا ایتر ماوی کی زهر من بدس نخوشی فقرات و صوفان و روماتیزم و بساقبم زهر هیلاگ بوم تا دوای اوا که زهر دکتورم که چهار سرم نبو سواز و خوای گورا لرگه کتبه کوا توانیم ام بابتانه دروس کم و ایتر خوم سرتا خومم پیچا کرده و انجا دستم کر بکاری شاخوانی
0: باشه
1: اتر ماوید اتوانم بلیم چوار با پین سالی شهر من شتم دروس کرد رو به هدی و به خیری هم به خلق تا کتا یکی ایتر وابو خود زانی ایتر شتکان تیه چوی زورا ناچار بوم منیش وکو بزنس یک بکاری بیم
0: زور باشه بیستیم نسره و پرسیار کم که تل نخوشی که خود واد لها درمانی سروشتی بکار بین
1: بله
0: دکریه کم اگل او پچمن نو بابتا کوا اگه اصایی بیم
1: نه
0: خود چون نخوشی فقرات و شته بود چید بکر هینا؟
1: طبعا من فقراتم بزار ویرم بود چوه فقرم ندازده بود اجنو راستم دو با سه سال نوشته و صوفانم هبو و روماتیزمشم زو برز بود طبعا روما کرده لای هر دکتوری که برز عملیاتی هم با نسیمو گورینی کلاوی اجنو بلا من با امیدی او بوم که خواهی گوره ڕێگەیە کم پیشان دە و شیفامەیە. تر ئەخیر دکتۆرم دکتۆرێکی بە ڕێز بوو حەزناکەم ناویبێنم زۆر ترسانمی ئەشیعە ماڕای پێکردمە وتی بڕۆ خێرا سەردانەی ئەم جارەوە سوێن بە ئەللا بە بەتانیە تێنەوە. فعلەن قسەکەی دروست بوو چکە زۆر هیلاک بووم. هاتمە دەرەوەتم خوای ئومێدم بە تۆیە ئەڕۆم سرە ئەنووسم بەڵام تۆ چارە سەرێکم بۆ بکەم. تر چوم سرم نووسی لە خستخانی جامیعکەوسا. کە سرم نووسی هەتا سەرەکە بەدەست من گەشت هەتا سەرەکە بڵێن گەشتە ئەوە من ئەمەلیات بکرێن
0: بەڵە
1: کتێبێکم دەستکەوت کتێبەکە باسی چییە کرد بۆ چڕی ئێسکەکان سرکەی سێو زەیتی کونجی زەیتی زەیتون هەنگوینی ئەسڵ زەیتی ڕەشکە کۆمەڵێ بابەتی بەسوود و هەنێ ڕێنمایی ئەتر سواز بۆ خوا یەکسرە ڕۆشن 25 کیلۆ سێوم هێنا ئەوم دروست کرد ئەو پێگەشتم پاڵاوت بەڵام بڕوا بکەن ئێستاکە وا ئەڵێم خەڵک بەلایەوە سەیرە ئەوەنە بە تامەزرۆ بەرەو پیری بابەتەکان چووم جاروە بە دوو ڕۆژ یەک لیتر سرکەمە خواردەوە جە بە مەساج بە وەرزش ئەتوانم بڵێم لە خیلالی یەک مانگا سۆفان و ڕوماتیزمم نەما بەڵام فەقەراتەکەم ساڵ و سێ مانگی پێچوو کە چاک بووم دەستم کرد بە ڕۆشتن هەفتەی سێ ڕۆژە چوون بۆ پارکی ئازادی بەیانیان زوو نوێژی بە ئەنیمە کرد ئەڕۆشتم بۆ ئەوێ لەوێ دووسێ فڕەمبەدەوری پارکەکە لێدا سێ چارەکی ژوەرزشێکی سویدیمانەکرد لەگەڵ مامۆستایەکی بە ڕێز کۆمەڵێ ژن و پیا بوون لەوێ تر لە کۆتایی ئەو بوو 2015 دەستم کرد بە شاخەوانی چاک بووم تەواو ئیتر بە مانای کەلیمە باش بووم
0: ئەلحەمدوللیلە
1: ئەجا بۆیە من لێرەوە توانم لەم کەناڵە جوانی ئێوە ڕێنمایی بۆ کەسانە بم بێ ئومێد مەبن بەڵام ئیرادەیەوێ ئەوەی من کردم وابزانم بە هەموو کەس ناکرێت ئەتوانن بسرکەی سێ و زەیتی کونجی زەیتی ڕشکە بەکاربێنن مستەحیلە ئەو ماڵە هیچ نەخۆشیەک تەیە دروست بێ
0: باشە تایبەت بۆ سۆفانەکەت چیت بەکارهێنا؟
1: مەساج کردن هەموو شەوێ سەتڵێک ئاوی گەرممە هێنا کۆچکی زەنجەفیلی هەڕاوم تیە کرد دولی مۆی فرێشم تێ ئەکووشی ئەقاسم تیە کرد هەتا لە خوار ئەژنەمەوە هەتا هینە بوو تا ئاوەکە ساردەبەوە لە دوای ئێوە دەرمە کرد وشمە کردەوە بە سرکەی سێوەکە لە ژێر پێەکانەوە تا سەروی ئەژنۆم مەساجم پێە کرد ئەجا لە دوای ئەو بە ئیتر هەوڵممە ئەو کاتە جیهاز وشتم نەبوو زەیتەکانم بە حەمامایی دروستەکرد کۆمەڵی زەیتی مزاج گەرمم دروست کرد وەکو کونجی و وەکو ڕشکە و ئیتر وەکو مێخەک و یانسۆن و کۆمەڵ هەموو زەیتەکانم بە حەمامایی دروستەکرد تر بەو زەیتە مەزاج گەرمە جوان دیسانەوە بۆ ماوەی چارەکێک مەساجم پێ کرد هەم بۆ پشتم هەم بۆ قاچم لەخوا بەزیابێ تر کۆتایی لەخوا بەزیاد بێ ئەتوانم بڵێم لە دوای ئەو هەموو کەوتنە شاخی ئەڵگوسێ دارم کردووە پیرەمەگرون چوارجارم کردووە دەماوەندم کردووە سەبەلانم کردووە یعنی ئەتوانم بڵێم بە سەرکەوتووی سپاس بۆ
0: خۆپەڕاندم
1: ئەوە شاخ نەماوە لە کوردستانی خۆمان لە باشوور هەمووی دوجار و چوارجار چوو لەبەر ئەوە هیچ کەس ناومید نەبێ لەوە بڵێ من نەخۆشم و ئیتر ئەەکەوم لە جێگایە و چارەسەرم نییە و یا حەفقە بەڵام سپاس بۆ خوا من ئەوانە و شیاریم هەبوو نەمتوانیوە دەنگی حەب بەکاربێنم حتا ئێستشی پێوە بێ دژی دەنگکە حەبێکم کە لە ماڵەکەشمە هەبێ نایخۆ
0: ئەوە هیچ بێ ماڵتان هەموو بەرهەمی سروشتی
1: بەدڵنیایی بەدە من دوو جار لە ناو سروشتم جارێک لێرە جارێک لە شاخەکان و لە باخەکەشم بە هەمان شێوە هەمیشە هەموو شتێک ئەچێنم ئەی نێژم تەماتەوە با مێ و خەار
0: بەرهەمی خۆ
1: هەموو شتەکانی خۆ
0: باشە پێم خۆشە تۆ دەبچینە ناو بابەتەکانە ئەمان سرکەی سێ بوونی؟
1: بەڵێوە سرکەی سێوە
0: ئەم سرکەی سێوە وەک زۆر کات ئەبینینە بیستین لەسەری بۆ زۆر شت بەکاریە خاتڕووناک وەکو کەسێک ئەم زەیت و ئەم سرکەی سێوشتە خۆت دروستی ئەەکەیت بە تایبەت سرکەی سێ و بۆچی بەکارێت
1: سرکەی سێ و وابزانم هەرچەندەوە سفی بکەین هێشتا غەدری لیەکەین
0: یان باشە
1: ئەوەنە باشە ئەوەنە باش تاخواڵێ بەس بۆ هەموو شتێ باشە هەتا ئەو خانمانەی کە دووجییانە بن لە یەکەم مانگی حملەکەیانەوە ئەو سرکەیە بەکار بێنێ ئەتوانم بڵێم بەرهەمێکە هێنێتە سەر ئەم ژیانە بەمانای کەلیمە تەندروست زیرەک جوان اتوانم بلیم دمو چاوی ریگ وکو سیوا کدرچه زیرک یکی او یا نینیا
0: والله خمو خانمیک حزا که بخواه
1: بدل نیای بداخه و من زور بخان معنی علم تکایه تکایه لبدایتی حملکتان دست کم بخواردنی سرکی سیوا چکم من منالکانم برهمی هی منالی منالکان برهمی سرکی سیوان یا خود او خان معنی که استفاده خوا هر خان میک دوجانه به فوری خوینی خسته بیته و اما سبب یکی که خوینی خسته بیته بس تو ور لبدایه تو که دست کرب خوردنی او سرکیا نه خوینی خسته بیته و نه زخت برزه بیته و نه شکرت تو شبیه و نه لکان زاکانش که بچه که اما کمال کان زایتی ایا و کوکالیسوم و مگنیسوم و پوتاسو اتر کرومو باب تکانی زور زوره يعني اللي هيج كان زي كان
0: خاطرنا سركيسي ودا بزانتني كشبت
1: بدل نيا يبل ابي والله امري كي خويها يا
0: باش الشوازي بك هناني تشونه
1: بون منى او كسيك ايوي كشي دا بزينه اتواني مثلا اك اخوانا خاص الشكر وزختي هبي او تشيني اتواني روجي سيجار
0: بلا
1: جاري بينش كوسكي تشي خوارتم كاتا بينش برداغ اوي اتيادي للسراحيكا دانیشه لسر میزه کرسیک پرداخه که واش بخواته و حلسی پیاسه بکا پرداخه که در یعنی ساعت یک پیش هر جمع خواردن یک یعنی اما بو بیانی بونی و رو بو اواره ام پینچ پرداخه آوا هر جمع پینچ پرداخ ای خواته و اتر ورده ورده وای لیا نا پیستیش لبیه و نا لکنزاکانی کمکا نا توشی نکسی ویتامین و اوشتانه ابیه پیستیشی تونکاتو ماسول ککانی به هزکا اسککانی به هزکا و لگل اوشا همود ناو جستی او کسا وک منال کیساو پاگر کاتو اتوانم بلیم وک اووای لبیدایتو دروس بو بیم جستی که رشی خود جوانی پی بخشی
0: باشا هاو کارم او وینم بیتی او وینو سبتکا او وینو بزانم
1: اما بنیشت تعلب.
0: اما بنیشت تعلب.
1: اما بنیشت تعلب ولی.
0: بنیشت تعلب با چی بکاری؟ اونی که من بیست بیتم با معده اشان بکاری. خواهد کسی معده بیشه. بله.
1: اما اتوانین کاملاش چیتریش بلین. مثلا بنیشت تعلب است. اما کپسول هم. اما یان فلا. آو کیشی هیا و.
0: بله.
1: اتوانین زیاد کشی درست کم زور جار. اما هر با معده و با قلانیه.
0: بله.
1: اما التهابات بعام لابا ذاكره بمعنى كلمه بهزكا زور زور بقوته همو ناو سكي انسان باغا كاتو نعمتك خويا ك بو

0: باشا خاطر هناك كمالك بروانا ما أبين
1: بله
0: بابزان أم بروانا معنا جورد قرتوا
1: أما أنا همي دورات أبين يوما و هيني شاخواني شيتيايا سباس نامي شاخواني شيتيايا كالشومة دما واندو شومة او شنانا كبوان كردوين بلام زياتر وانا بابلين دوراتن لتارانو لسنو ليرا كدورة كان مان بيني وشادة كان يعني عينيتي
0: باشا قاعدة ادتوانا مبلام كوي برها مكانت بروانامي بار بكران
1: بله بله بله طبعا ايما دورات مان بيني و زور دورة مان بيني و بلام هيچ يوكو اوانيا من استكا خوم ارون بوشاخ كان هني جا هي بابلين سرنزم راچشي من با ناو دمي خوم تيستي او جاكم اتر كا هستم كر درمانيا جاكا وراك
0: دس خوش باشا سركي كي سيوي كابينم اما جاواز وابزام لو سركي سيوا
1: امش هر او سركي سيوا عفو هر او سركي سيوا والله ما اضافه كومالش
0: دي
1: تشيني خلطيها بينا بيتشكا وخلطي سيوكا يا اما اضافه کوملش دی بو کم بو او کسانی که خون برکان جیراوا بون مونا حتی او یک قصر و بالونی بون سراوا کیت شش بو حولی تر لوا ابا تر پیوستی با قصر و بالون نامینی
0: باش ام دوانا رنگی ام یم بو توخترا یم بو کالترا
1: اخه اما هر اوی بس اما لبرو اضافه کومل یک جوجا و شتی به یزی بو کم رنگا کی اگوره اما هر خودی خویتی رنگی نا گوره سیوی سوزا
0: زور
1: باشه.
0: اگر هاو کارانم نگل مام پیم خوش سیری کیش تکن کنو نگلش کامل اگزانی علی من بیتیم
1: بسرچه
0: ابینم امانی را همو بر همی خوماله وی که
1: بله
0: تو از سر انجی منیشی رایتش را رازیانه
1: رازیانه
0: الان رازیانه
1: الان مالی پره لرازیانه و منالی بجانه سکم ری
0: ها
1: اما درمانی که زور بهیزه
0: باشه
1: هم با خان من هم با او دایکانه که
0: باشا.
1: هم با او خاتونانی که شیر دارن شیری دایک زیاکا التهابات ناله هم کدایکا که ای خواه که کرپکی پچوب بی زور پچوب بی اتوانه لدایکا که و هم دایکی شوانه پا کشکی که زلاته بکولینه و بیخوا مناله که لدایکا که و وریه گریه توشی جان نسکو اشتانه نابی با التهاباتی زور زوشتی که باشا
0: زور باشا
1: بله
0: چی ترمان هی که
1: اما
0: اما بيبونا بس
1: ارتشا اما بيبونا اما شخو ميهنم بيبون اتوانم بلهم درمان خانه اكي كاملة بخوي
0: قولا بيبون
1: بله قولا بيبون چوكشتكي زور باشا بو معده بو قولونا بو التهابات بو پيستا بو زاكيره بو خوانه خيان خوشنية اتوانن شوانا توزي لو دم بكن بس ام بابتا وشكانا بو اقداري نابي بكولندري است رازیانه که لبرو زور بابتی که رقا او اتوانی بیکولینی بله گجو جاکان همیشه ابی دم بکرید بیکیت پر رخک آوی گرمو
0: همیشه ابی دم بکرید؟
1: بله
0: ما بس من چیه؟
1: ما بس من ویا تو ایهنی ایشوی توا
0: باشا
1: اوی که پیاکا بیکر پر رخکو او بکولینو بیکا بسریا تو زیتی که بو سری دا پوشا که سری دا پوشی تا ددقا دوی او جوانتی که بو بیپالو او که بخوره و همو شوی بلام اما نابی زور بکر بی چکه اما وک حبی اسپرین وای خون زور رو نکات او. یعنی او کسانی خونش یان خسته اتوان استفاده لواب کن.
0: بله. چی تو مانه بخان من؟
1: هر بخان من.
0: برنامه که من تایبته بخان من خاطر نک. اما خونی زنی را که من کنه بخان من بی؟
1: با حقی خویتی.
0: اما گلای غرمه؟
1: اما گلای غرمه شرعی خومه. خومه هنم که سرکه گلای کسو زوجوان پاکو تمیز ایشوی نوا اینجا لسه براوش کیه کم اماش خانمان اتوانن بکاری بینن نکر بخامن بو پیوانی شر بکاری شوانه یک گلا یکی یک گلا لطبت کو بکرنه و پرداخی آه به همان شیو دمی بکو آو که بخورو کلن بو همون خوشی یک باشه جا جیالوا زیتی اما زور باشه الان نازم اترم افسانه بیا راستی بیا الان لکیلو پاتره ام پرسی و جوانی که تو سوا بیچه او توی تی زیتی گلای غاره زیتی غار بکاره
0: هم خان منوانی که حزکین همیشه به جوانی بشی که در کنو گلای غار
1: بله
0: باشا ام گلا بینم ام گلا بشه که من بو جوان کاری و بو نو چاو آنه بکاری یعنی هیچ بابتی که هی زنی گرینگ لسری؟
1: ام گلا بله ام گلا اتوانم بله ام با او کسانی که بە هەمان شێوە زاکرییان لاوازە چکە عادەتەن ئەو گیانەی کە بۆنیان خۆشە ئەبێ بیرت بێ کە ئەمە بۆ زاکیرە بەخوتە ئەو ئەتوانی بکەیتە چاوە هەم بۆ پاکردنەوەی خوێنە هەم بۆ ئەکتی بوونی تەواوی جستەیە ئەتوانی لەگەڵ دا و دەرمانی چێشتا تێکەڵی کەی
0: چرکە بۆ دیزینیش بەکارێنین زۆر
1: بۆ دیزینی محەلەبی و شیرینیەکان بەکارە هێن شتێکی
0: باشە ئەم گوڵەمۆرە
1: ئەم گوڵەمۆرە ئەم گوڵی تۆڵەکەیە
0: گوڵی
1: تۆڵەکە زۆر بەهێزە بۆ ئیلتیهاباتی چاو خستن بۆ بەرەنگاربوونەوەی خانەی شێرپەنجەیی عادەتەن ڕەنگە مۆرەکان هێزی بەرەنگاربوونەوەی شێرپەنجەیان هەیە بەردەوام بیخۆوە چایەکەی ئەخۆی تۆزێکی بکەرە چایەکە و مۆرمۆریەکە شتە مۆرەکان ڕێک بۆ سەرەتانە
0: زۆر باشە یەکتر لەو شتانەی کە پێش بەرنامەکە کەمە گفتوگۆمان کرد وتت خۆڵێکمانەیە خۆڵی
1: شاری مێرولە
0: ئەمەوێت ئەو زانیاریە گوازینەوە واگە لە بەردەستی شابێ ئێستا
1: وڵا لە بەردەستایە بەڵێ
0: ئەگەر بینە بەردەم شاشە لەکوێ با من هاوکاریت بکەم
1: بەخۆم بێنم ئەم دوو بابەتەیە ئەتوانین تێکەڵی
0: باشە بێنە من ئای گوڵەکەت بۆ بگرم
1: ئەتوانین زیاتر
0: بڵێ
1: خۆڵی سەر شاری
0: مۆر بەجدی خۆڵە
1: بڵێ بەڵێ بەڵام ئەم خۆڵە
0: باشە
1: زۆر حکمەتێکی مهمی هەیە تەبعاً هەموو کەس نازانێ ئەمە بۆ ئەفوو بۆچی باشە ئەگەر دیقەت بگری ئەگەر دیقەت بگری چۆرە سەر شارە مێرولەکە یەک چڵە گیا ناڕوێ لەسەر شارە مێرولەکە زۆر کەسەیە ئەڵێ یەن بۆ لای من ئەڵێ زەیتی مێرولەمان بەرێ زەیتی مێرولە کاکە من ناتوان بچم شارێک وێران کەم گەراکەی دەربێن و بیکەم بە زەید لەبەر
0: خاتری
1: وار تاوانە کە چەند ئاەتی پیرۆزی لەسەر هاتۆتە خوارەوە
0: خۆی نابێر بکوژێن
1: هەرگیز من لە باخەکەما دوو شارە مێرولەم هەیە هەشت ساڵە بە خێویان نەکەم باشە
0: باشە
1: ئەمە تەبعاً کە ئەو دەوروبەری خۆی پاگەکاتەوە یەکەم حکمەتی ئەوەیە زانیارێکمان پێدا لە پاییزانە بە تایبەت کە خۆڵ زۆر دەرەیە شارە مێرولەکان بە ئەوە بزانە ئەمە ئەم زستانە ئەم پاییزە بارانێکی زۆرە بارێ سەختە بێ بۆ لەبەر ئەوان ژوورەکانیان فراوانەکەن خۆڵەکە دەرێنە دەرەوە دووەم شت کە هینە بێ ناوی چیاکە گیان ناڕوێ لەسەر دەوروبەری شارەکە حکمەتی ئەوەیە مادەیەکی تایە ئەو مادەیە ناهێڵی هیچ تێ شین ببێت لەسەر ئەو خاکەی دەوروبەری خۆی کەواتە جستەی ئێمەش وەکو ئەو خاکەوایە ئەو مۆزیادانەی کە لە دموچاوی ژنەخانمان دێ بە تایبەت ئەمانەی ئێرە چکە زۆر هەیە بەڵام فیدباکشم بۆ گەڕاوەتەوە لەسەر ئەوە بەداخەوەنە لێزەر و نە دەرزیەکان ئەکە ئەی سووتێنە هیچی تەسیری نییە بەم خۆڵە لەگەڵ ئاوی گوڵ ئەیگریتەوە هەم پێستو نەکاتەوە پێز ڕاکێشێکە لە دەموچاوتیێدەی و هەم ئەو موانەش لاواز دەکاکە لە دەموچاوی ئەو خانمانە هاتوون هەتا مووی ڕق بێ مووی سپی بێ هیچی ناهێڵێ
0: زانیاکی گرنگ بوو
1: بۆڵێ بەڵام لەگەڵ ئاوی
0: گوڵ
1: ڕۆژی تەبعاً ئەتوانی کۆچکێکی پڕ بگریتەوە وەکو هەر قریبن تۆزە شلبێ لێبە ئەتر ڕۆژی چەند جار تکراری بکەرەوە دوایی هەر بە ئاو ئەیشوکە وشکە بێتەوە بۆ ماوەی ئەتوانم بڵێم مانگە دوو مانگ ئەو موانە نامێنێ
0: باشە دۆشاوی توی لێ لێرە وەنیان با من بۆت بێنم
1: بەڵێ
0: باشە ئەم دۆشاوی تۆ بۆچی باشە
1: دۆشاوی تۆ بۆ خاتوونانەی کە تەکەویستیان زۆرە باشە
0: بەڵێ
1: بۆ مەعیدەیە بۆ قۆڵۆنە بۆ ئیلتیاباتی خوێنە بۆ ئەو کەسانی کە خوێنیان کەمە بۆ کردداری هەرسە ئیتر بەعام بۆ ئەوانە ئەبێ و ئەتوانن بێن لە دەموچاویشیان
0: بۆچی باشە
1: پێست جوان و ساف و نەرمیەکە پەڵە و زی بکە ئەو شتانە کەمەکاتەوە
0: باشە خاتر ڕووناکمەوە چەند ساڵە ئەم ئیشاکەی
1: من لە 2011ەوە دەستم کردووە بە میشە خۆی لە 2008ەوە سرکەکەم دروستە کرد بەڵام زەیتەکانم بە حەمان مایی دروستە کرد لە 2011 دەستم پێ کرد ئیتر هەتا 2000 و تەقریبەن 15 بیرم کردەوەتممە بێشتێکە بێ من ئەم زەیتانە دروستکەم بە ڕێگەیەکی تر ئەو لەگەڵ هاوسەرەکەمان ڕۆشتیم بۆ ئەسفەهان چون لەوێ ئەم جیهازەمان هێنا ئەمەیان ئەمەم هێنا ئەو کاتە گران بوو اتر که هنام سپاس بخوا اتوانم بلیم تا که جنبوم لدوی که قیوم و من که دستم کردو با دروس کردنی زیتی سروشتی لباشور تا که جنبوم که زیتی سروشتی بباشور نسان رو هیچ معملی نبوا سپاس بخوا لدوی من اتر ام معملان هاتن بلا من زور خوش حالم حزکم اوانه تریش دروس ببیا بو اوی خلق دور که تولم زیتا خرابانی که لبازار راه بداخل هموی بو زیتکانی بازار هر هموی بو جلده و بو شکر و بو سرطان
0: حالبت استا بشکی زور هم لخانمان هم کمالگا بکشده تو هم بلم زور گرنگی ببر همی خمالی این
1: سپاس بو خوا بله هستی و شیاری خلق زور دور برو پیش شوا لبابت بر همه نو خوی و درک یکن هستی هم پیکر رو که اتر بر همی نو خوی اوانی که هیچ موادی که حافظی تیانیه شتیکی زور باشه و اتوانم بلیم او کسانی که بر همه نو خوی کن بکر دین پیموانی هرگیز توشی هیچ نخوشی و بلایک ببین من خوم زهینیش درست کم سالانه دوشاوی تماتا
0: دوشاوی
1: تماتا بلام اوی که لبازاره دوشاوی تماتا نیه هرگیز دوشاو نیه که من خوم لیران چومه تمام لکی
0: باشا خاطر رو نگلم اویم چند ساله که کاره که لنو بر همه خماله کن و خود دروستیه که به دستکانی خود هیچی هدگاری که خوش و نخوش لحظر تا ماوه قبل قتم شدم لخیال لناتیت و بردام لحظر تابت
1: والله طبعا هیا نخوشم نیه چون که سواز بو خواه تا ایستا هیچ کس نه تو بر همی من بباو بله بر همه کت خراب بوا
0: اما بس میادگاری نخوش اگه ما بس من لکاتی ایش کردنا شتا که سخت که بدیسان دست پی کرد بیتا و
1: نه اوام نبوا اوام نبوا سپاس بخوا اوام نبوا بلا زور شتا بوا که خلق هاتو تو فیدباک یام با گراندوم تو هاتو علی بابتا کان زور باش با بوان زور دل خوشم معنی همو یادوارین لزینی منه
0: باشا
1: من همیشه دلخوشم با ایشکانم که یه ما دوکان هست کم لدنیایی که ترام هیچ دیکم بیر نامینه چکه بابتا کن زورن سرنزم راکشن درستیانه کمی تر لبر اوا همیشه من خیالی خوشم هیه لنا و بابتا کن ما
0: باشا سروشتی کردستان او جانی که لبهاران دا درست بن اتوانی سودیان لیور گرین؟
1: بله من خوم او جیانه که ایکم با وصفه ایسا من وصفه یکم هیا با کوکا وصفه یکم هیا با قولون او وصفه یکم هیا با بلین با خوان برکان اما انا هموی خوم اسفاده لو جیانه کم که لشاخه کان ایهانم چکه براستی اوانی که لبازار کانه هیا اتوانم بلیم کونه یا لیکر نوکی دروس نیا چکا گجوجیا ابی بیانیان پیش او خور لیبا وشکی لیکی توا چکا نابی که خور لیا لیبا کری توا و دوی او شکر نوا کشی ابی لا شوینی سی برابیا نابی لبر هتاو
0: بیا تبیه تاو
1: بله چکا کل چو بر هتاو هیچ مواد یکی خوراکی تیا نامی
0: باشا زیتی گلاب روژه برام برم زیتی گلاب روژه
1: او بایمی شیرینه
0: باشا کومله لزیت کان زیت گلوبروجمانه زیت رشکمان هيا امانه
1: کنجیا کتانا قزوانا
0: باشا امانه چون بکارین بوچی بکارین
1: قزوان بو اوکسانی برینی معده قولونیان هيا اوانا توانن پیشنا بکاری بینن زور باشا و توانن بلم تاکا ماده کلا دوای بنشت تعلق شوا یالا دوای ای بنشت کوا بلین پیش همو یعنی و پیش انگر چکا زیت که زور بهیزا او بکردی زیتی بایمی شیرین هر بو خان من اتوانن بکاری بینیم بو پیستیان که موسومی پاییزی وشک بیتوا او بو پیست بکاری هنین یا او کسانی بابلین غده ان هیا بردونزمی غده ان هیا جسته ان وشکا اتوانن لرگی خوارنو بکاری بینن بو التهاباتی سنگو سیو قربو اوانا بو حساسیت زور بسودا اتر زیت رشکا او وصف ناکری او چن فرموده پیغمبر الله سر سلامی خوایلی بی اتوانم بلیم وکو سرکاکا یا بابلین وکو بیبونکا او خوی درمان خانه یکا
0: زور باشا رونا خان پیشی بچی من کتای برنامه که چشتی که تر ماوه که پیت خوش به بسی که درگه کراور بود
1: سپاسدانەکەم بەخێر بێن وەڵاهی ئیتر بابەتەکانی من زۆرە وابزانم بەم چەند کاتە کۆتایی
0: نایە
1: زۆر باسی زۆرێکمان کرد بەڵام من ئەتوانم هەر ئەوانە بڵێم سپاس بۆ خوا هەرچی ڕووە کاتە لای من بەخۆشحاڵیەوە ئەگەڕێتەوەلا من ئەڵێم ئەوانەی کە کێشەی هەر جۆرێک لە جۆرەکانی تەندروستیان هەیە و هەم بۆ خواردن هەم بۆ جوانکاری هەم بۆ تەندروستی ڕوو بکەنە لای من مستحیلە بابێ فیدباکی ئەوە بگەڕێنەوە
0: خۆی جارانیش خەڵک زۆر کەم سەردانی دکتۆری بکردای و هەر بە تایبەت دکتۆری جوانکاریوانە خانمان خۆیان بەرهەمیان دروستەکرد لە ماڵەوە هەر لە بابەتی ئەساسە بوونە جاران هینمان هەبوو ئەساسێکی وشکە بوو پیانەوت
1: من خۆم لە هین دروستمە سپیاوی قەڵایی
0: سپیاوی
1: قەڵایی زۆر باشە بەسمە خۆم لە هێلکە دروستمە کرد لە توێکڵی هێلکە لەگەڵ کۆمەڵێشتی تر ئەو وەکو سپیاوێکی زۆر بەهێز بەڵام ئێستا کاتم نیە ناتوانم ئیشەکانم زۆرە هەموو بابەت ئەنجە من زاهی و شامپۆ و سابوون ئەوانەشم هەر دروست دەکرد سەوازم لەهێناوە هەنێ لە بابەتەکانی شیانم ماوە بەڵام ئەوەنە بەداخەوشتی کوالێنزم هاتووەتە بازارەوە لەوانەیە دەستکەمەوە هەر بۆ خودی خۆم بۆ ماڵەکەی خۆم دروستی کەمەوە
0: زۆر باشە دەستەکانە خۆش بە خاتڕنا ئەمڕۆ لە کاتمان گرتی
1: وەڵا خۆشحاڵ بووم یەخوا بەخێر
0: زۆر سپاس بۆ زانیاریەکانت
1: سپاس بۆ ئێوەش بەخێر بێن
0: هیوادارم چیتر هاوڵاتیان زیاتر گرنگی بن بە بەرهەمی خۆماڵی بەڕاستی
1: ئینشەڵا ئینشەڵا
0: زۆر سپاس دەست
1: خۆش
0: سپاس دەکەم خۆشەویستانم بەم جارە هاتینە کۆتایی بەرنامەی ملوانکەی ئەمجارە هیوای تەندروستییەکی باش بۆ ئێوەی ئازیز ئەخوازم تا کاتێکی تر و تا بەرنامەیەکی تر خاتانك
2: إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك
3: راديوي خاك نو نو بوينت يك

بینرانی عزیزی ئێما لە هەرکوێ کن سڵاوتان لێبێ ئەم کاتتان باش دڵخۆشین جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بە دیداری ئێوەشا دەبین سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن تا و کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن کۆمەڵێک بڕگە و بابەتی نوێ و هەواڵی هونەریمان ئامادێ و لە هەمان کاتیشدا ئاماژە بۆ بکەم کە میوانەکەم زۆر تایبەتە لەسەر بابەتێکی زۆر گرنگ قسە دەکەین کە دڵنیام هەمووتان حەز بە یۆگرتن و وەرگرتنی زانیاری لەسەر ئەو بابەتە و لایانی تەندروستیە دەکەن بەڵام بەر لەوەی کە پشمەلای میوانەکەم کۆمەڵێک بڕگە و بابەت و هەواڵ و زانیاری هونەری هەیە حەزەکەم بە ئێوەی بڵێم لە ئێستادا هونەرمەندی دەنگخۆش مامۆسایی ئیتر گەورەی نەتەوە کوردستان مامۆسا نەجمەدینی غوڵامی لە ئێستادا کلیپێکی نوێی بە ناوی تەمەن بڵاو کردوتەوە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا کلیپەکە لە چەناڵی یوتیوبی هونەرمەند مامۆسا نەجمەدینی غوڵامی بڵاو بۆ کە تێکستی ئەم گۆرانی لەلایەن هونەرمەند مازیار فایقەوە نووسراوە واتە شێوازی و تنی گۆرانیەکەش سلۆیە واتە خاوە ڕیتمی خاوە و لە هەمان کاتیشدا هونەرمەند ئاودێر عومەر لەلایەن ناوەندی هونەری زەنێوە کارەکانی بۆ کراوە واتە لەوێ بەرهەم هێنراوە دەستخۆشی بۆ هەموو لایەک ئیشەڵا بە هیوای سەرکەوتن و بەردەوامی و تەندروست باشی و لەش ساغی بۆ مامۆسا نەجمەدینی غوڵامی بەشێکی کەم لە کلیپەکە دەبینین پێمان خۆشە و دواتر بەردەوام دەبم لەگەڵتان فەرموو

0: کەسی چیم بۆ دەکەی بە کام موشت بڕوا بکەم هیچ ڕاستییەکم لێت نەدی تازە چیت لێداوە تازە چیت لێداوە
1: رادیو خاک 87.7